0: ཁོ ཆོང ཅེ དར ཆུ ཅ ཧ ཅ ཏོ པོ ཡུ ཅིན ན ཅེ ཐེ མེ རཁ ད ལོ ཀིན ཐེ མེ རཁ ཝ ར པོ ལོ ཆོ རི ད ལུ རི ཐེ མ ཤེ པ ཅ ཐར ན ཅེ རཁ ཀེ ད ཏ ང ཅེ ང སམ ད ཇེ ཅེ ཅེ ཀེ ཐོ ནེ ལོ ཀེ རཁ ཕ ཉི ད ཝ རེ དེ ཅེ ཆན དོན ཐེ མེ རཁ ད ཇེ ཅེ ཐེ མེ རཁ ཝ ར ཅེ ཏ ཤེ ཤེ ཇེ རི ཐོ ཆོ ཉི པོ གོ སོ ནེ པོ ཤེ པ ད རེ མ ན ཅེ ལི ཅེ ཇོང ཡོ པ རེ ཆན དོན ཐེ མེ རཁ ཀེ པོ ལོ ཏེ པོ ཅེ ཉེ ཐར ད ད ཇ ཇ ཇ ཇ ད སེན ཅ སོ དེ ཐོ ནེ ཇེ ཅེ ཐེ མེ རཁ ཕ ཉི ད ཝ རེ ཆན དོན ཐེ མེ རཁ ཀེ རེ མ པེ ལིན ད ཀེ ད ཐེན ཅེ ད ན ཏམ རེ ཟང པོ ཐབ ར ཧ ཅ ག པོ ཤོང ཇ ཆ ཚོ པ ད ཡོ མ ཚོ ང ཚོ ཇ ཅ ན ར ཐུ ཇེ ཆེ ཅེ ཅེ ཤི སོང པ རེ མ ང རེ ཅེ པེ ལན ཅུ པོ ལོ ཅེ ད ཡ ཏེ ད ད ར ཐུ ཅ ཏོ པོ ཡུ ཅེ ལ ཅེ ཐེ མེ རཁ ད ལ སོ ཆ ཁོང ཅེ ཐེ མེ རཁ ཝ ར ཅེ ད ད པོ ཤི པ ཅ ཐར ད ད ག ཅ ཀུ ཅི ད ང ཅེ ང སམ ཐོ ནེ ལ ཅེ ཐེ མེ རཁ ན པ ཅ ཡོ པ རེ ཉིན ཅེ ཐེ མེ རཁ ད ང རེ ཅེ ཐེ མེ རཁ ཁེན ཅེ ད ན ཉིན ཅེ ཐེ མེ རཁ ཁེ ད ད ཇ ཅ ད ཇ ཅ ཇ ཅི ཐོ ནེ ང རེ ཅེ ཐེ མེ རཁ ཕ ཉི ད ཝ རེ ཉིན ཅེ ཐེ མེ རཁ ཁེ ར མ ཉིན ད ཅེ ད གོ ཅ ཅན ཚོ ཅོང ཁེ ང ཚོ པོ ལོ ཇ ད ཐེ ལ ཏོ ན ཝ ཅ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཅང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ རང ཞིང ཡོང ཅེས ཤེས ཚེ རིང ལུ ཅི ཅིག ཤེས ནས ཡར ཅེ ཁོ པོ ཡང དེ དོང བི ལེ དེན ཆེ དྲབ ལན སོ ཚོང དེ ལ སར ཚོ ཤིན ཡོང དང བི ཅེ ཇི ལེ ཝ ཡན ཅུང ཅི གོང ཁེ ཚེ ཡི ཚོང དེ ཐོ སོང ཤི ན ཝ ཤེ ཚོང དེ ཐོ ཡང དེ བི སེ དེན ལེ ཅི དེ ཝ ར དེ ནི སན ལེ མང ཡ དེ དེ དོང གུ བ དང ཤེ ཐ ནུ དེ ལ དེ ནི ཡར ཅེ ཀ ནི ཚེ ཝ ཚེ ཅེ དེ བི ཐོ ཝ དང ལང ཤ དེ བི ཉན པ ཤེ ཐ དེ བི གོ ཆེ བ ཅེ ལ དེ ནི ཡར ཅེ ཁོ པོ ཡང དེ དོང བི ལེ དེན དེན ཐོ དེ ཆ ཅ གོང དེ དོང གུ ཚོ ནི ལེན གེ ལ མེ བ དང ཁེ ཆེ ནེ ཏེ ཤེ ནེ མེན དེ ཅེ ཁེ ཕེན ཁོ ན ར ངན པ སོ ཅེ ནེ དེ མེན ཏེ ཡོ སང དང ཇུ ཏེ ཤེ གེ གོང པེ ཝ དེ ཅེ ནེ པན དེ པེ ཤེ ནེ ཤེ ཏེ ཁ ལན ལུ དང ཏེ ཤེ ཚེ དེ སོ ཅེ གུ དེ དོང དེ ལང ཤ ཁ དེ ཏོ དེ ཆེ བ ཤེ གེ ཤེ དེ ཡ བ ཤེ ཤེ ཚེ ཅེ ཉེ ཉེ ལོ ཅེ དུ ཅེ གེ ཡོ དེ ངེ སོ ངོ ཚུ ཤེ ནོ བ ལིན ཁ ར ལ མོ ཏ དེ དང མང སོ རིང ནིན ཅེ དེ སོ ཆེ ཅེ དེ པེ ཤེ གོ ར དེ རན པ པེ ཝེ མེ རི ཁ ཁ མང སོ དང ཤོ ཡེ ཚན ཅེ ཅེ ཡོ གོ ཝེ ཡི ཝང ཅེ ཅེ དེ ཆོ ཡ བ ཤེ
0: ཉིན གོང གི ཚོས ནོ བ ལིན ཁ ར ཡོ དོ ཅེ ནམ པ ཐུ ཅེ དུ ཅེ དེ མོ ཅེ ཝེ ལ མོ ཏ དུ ཤེ པེ ཏོ མ དང ཡོ གོ ཨ མང པོ ཡི ཝང ར དེ ཆོ ཡོ པ རེ
2: ད རེ ང ནོ བ ལིན གི ཤེ དེ ཅེ གོ དེ ན ལེ ཡོ ཐུ དེ ཝུ ནེ སེམ ལ ཁ མ ཅེ གི ག བ ལུ ཨན ཅེ ཁོ བེ ཅེ ཏོ ར ཁ མ ཅེ ན ཚ ད ཁ མ ཁ མ ཅེ གི དེ དེ ཅེ ཅེ ཅུ དེ ཝོ ཅ ཡ གེ
0: ལ སི ཏོ མ ལོ ཟང ཉི མེ ད ཁ ར པོ ཅེ ས ཅོ ཁ ནི ཡོ ཝེ མ མང པོ ལེན དུ ལ ལམ ཡ དེ མོ ཅིན པོ དུ མ རི ཅེ ཅེ ཅུ ཟ མོ དུ ཅི སོང པ རེ ལམ མ ཐོ ཡོ དེ མོ ཅི ཝ ད ཉིན ཁོ དོན ཚོ པེ རི ནེ ས དོ ཐོན ཅི ཚོན དེ ལ ག མ མང པོ ལེ ཡུ ཅི ཚོན དེ ཐོ ས དུ ཅི ཐོ ལ དེ ནེ སོ ཅེ རི ནེ ཅན ཚ ད ད པེ ད དེ མ ཚོ ཅེ སམ པེ རི ནེ ཚོ ཝ ཕ སང ཚོ ས ད ཝ མ སེ ལ སི ཅེ དེ རི ནེ ད ཡུ ཁོ ཅི མིན ད ཅ ཅེ ཅེ ད ཡོ པ རེ པོ ཇོ དེ ཚོ ཁང ཁེ རི ནེ ས དོ ཐོན ཅི ཚོང ཁེ དེན ཅིན ཇོ དེ ཅེ ང ཚོ རི ནེ ཅེ ཏབ ཅེ ཅི ནེ རི ནེ ས དོ ཐོན ཅི སོ ཡུ ཅི སོང པ རེ ཅེ ཅེ ཅོ ཉི ཉེ ཅེ ལོ ཉི ཏོ ཉེ ཤ ཅ ཏུ ལོ ལོ ཉེ ད ལིན ག ཤང གང ཁེ ལོ ཉེ ཏུ ཕི ཤི གུ དེ ཅི ད པིན གུ ཚུ པ ད ཤང གང ཁེ ཕར ཤོ ལོ ཉེ ཅེ ཉི ཏིན ཕི མང ཚོ མང པོ ད རེ ལ ཡོ པ རེ དེ ད ཅབ ཅེ ཡོ ཏུ རི ད ཏོང ཐོ མེ ལོ ཉེ ཏོ ཟ མང པོ ཀུ ཏི ཤི ཡོ ཕི ཏོ མ ད ཡུ གུ ཨ ཚོ ལིན ག ཏོང ཤུ ད ལོ ཉེ ད ཆོ ཁ ཡོ པ ད ཅེ ཅེ ཅེ ཏུ ཉི པ ར ལོ ཉེ ཏུ ཅི ཡི པ རེ ལ སི ཏོ མ ཅོ ཤི ཧུ ཡེ ཡོ ཏུ རི ལ ཡ ཤང གང ཁེ ལོ ཉེ ད ཅ ཤོང ར ཧ ཅ ག པོ ཤོང ཤི སོང པ རེ རང ཅུ ཅུ དང ཝེ ཏ ཏ པོ ལོ ཉེ ཆུ ཆུ ཆང ཤོང པ ཇུ མེ ཅེ ལོ ཉེ ཏེན པ ཅ པོ ད མེ ཅ ནང སི ཝ ར རི ནེ པེ རི ཏིན ཟ ཐ པ ད རི ནེ ག ཏོན ཆོ ཀྲུང ཧྭ མ རི ཅིན ཏན ཚོ པིན ད ཤི ཏིན ཟུ ཐ ནེ མེ རི ཐན ཅེ ངར ཝེ ཟ ཏན ཆོ ཅེ རེ ཝ ཡུ ཅི སོང པ རེ
1: ཞང ལ ཆན དོ ཅུང ཅེ ཉན ཅི ཉིན ཞོ ཏིན ནེ ཁོང ཏེན ཤི བི སན ཇོ ར མང ཁན ཟོང ཁེ ཁོ ཡུ སོང ཤོང ཤེ པ ད ཉམ དོ མང ཚོ ཅེ ཡོང པ ཕ ཏ ཤེ བི གོ དེ སིག ཤོ མང ཁ ཙུང གི ཤེན ཁ ངན པེ དང ཇུང ཆེ གུང ཕེ ལ ཇིན ཆུང ཤེ དེ ཤེན ཁ སོང ཤུང དང ཅུང སེ ད ཅེ རང ནི ཡོ གོ ཅེ ཐེན ལེ ཉན ད ཕེ ཅེ དོང ཐ ཤེ བི ཤེན ཁ མང ཤུ ག ལམ བ ས པ ཤེ ཉེ ཡ བ ཤེ མང ཁ ཅེ ན སེ དང རེ ཁུལ ཏ ཤེ ན ཤེན ཁ ད སོང མ ན གང ས ར ཐོང ཅེ ཡ དེ ཁོ ན པི རེ གོ ན སོང དང ཅིན ཡེ ཤེ ཤེ སེ ཅུ ཅེ ཅ ཤེ པ སོ ས ན པོ ན དང ཅིན ཅན ནི ཕ ཡོ ཅེ ཛ ཅི ཤེ ན ཅིག ཅང མ ལུ སོང ཤུང ལེ པོ ནོང ག ཡ བ ཤེ མང ཁ ཙུང ན ལི ཛ ཐང ཅུ ཅེ ཐོ རན ཟོ ཁེ པ ད ཡིན གུ ཅི ད ད ཟོང ཡོང ལ ཤེན ཁན ད སོ མ ན ཆ ཅིག ད ཏོ མེ དུན ཅ ཉེ ཤོ ཛ ཅི ཡེ ཤིན ལོ ད ར ཡོང པ གོ ར ཡེ ཏོང ལེན ཅི ཡེ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ནག་ཅེ་ཁི པར་དོན་ཚམ་ ཁ་བེ་ཡོ་ཅེ སང་ངོ་ནས་སེ་རི་ཚུ་ཅུ་ཐི་ནི ག་ཅེ་ཤིན་དུ་ཆེ་བེ ཅེ་ནོ་ཤིན་དུ་ཁུར་ཡེ ཆ་སེ་བེ་དེར་མ་ཆུང་ཡ ཤུག་ཆེན་པོ་དེན་བེ ཐེ ཁག་ཅེ་ཤོར་ལ་བེ ཡེ་གར་ཐམ་པོ་རྩིན་ཁིན ཡེ་དེ་གི་སེ་ཚུ་ཅི་ཡེ མ་ཤི་ ཐེ་ནི སེ་གི་ དམ་པོ་ཅིག མང་དུ་ཆིམ་མེ ཝན་ཡང་ དོང་དོང་ཅུན་སེབ་ཐ་ ཁ་ཆེ་ནེ ཡེ་དེ་དུ་ཡུ་རིན་པོ་དེན་ན ཐེ རང་ཉི་ དོམ་ཅ་རა་ ང་ཅིན་ནེ པོ་ཕུ་ ཅེ་བ་ཐ་ ཁེ་མེ ཐེ་ཆེ་ར ཡེ་གར་ན་ཅིག་ཐེ་རི་རེ་ནི ཆི་ད་ཐ་ གེན་ཅུ་ཤ་བ་ཐ་ ཛ་པོ་ ཐེ་ལེ གེ་སོ་ན དོ་གོམ་ཡོང་མི་གུ ཝན་ཡང་ ཕམ་སོ་ན ཛ་ཝེ་ ཁ་སེ་སུ་ ཁྱོར་ནེ ཇུ་བ་ཙམ་ལེ ཤུ་མེ་ཐུ་ དོང་སི ཟང་ཇུང་ ཁམ་གི་ ཡང་ ཆེ་བེ་ དུག་ཅུ་ ཐེ ཆ་སེ་བེ་ ཆ་གེན་ཇོ་བེ་ ཁུར་ཡོ་ ནང་ཐུ སེན་བོ་རོ་ནེ་གུ་ ཁོ་གབ་ ཉག་ ཆ་གོ་ ཟོན་ལེན་ ཆ་ཅེ་ཐུ ཉེན་ཆོ་ མ་ཡ་ ཀ་མེ་ཐུ་ཡེ་

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ kham yang na lo ge pa zhe jin zhe ba chang jian xie ba nuo bu song zhu la ji bo li yue bei pu mei du dong ji kang de du tian chuo ke de tian ji ge zhe zhe guo rong a ge gu zhu kuo ge xin zhe lo ge pa zhe bu le de bei ji ta lo ge pa zhe jin zhe ba chang jian xie ba nuo bu song zhu la ji bo li yue bei pu mei du dong ji niang du bei ju yin chang bo la ce xi yue bei nguo la lin na nguo la bei ju yin
1: lang huo dong wa tang ka la sa wa ni nie wei ge ba ba se zhu lang zi 预防包括张西康的撇塔预防包括张西康起日本美巴尔娘林堂崔德囊球冷血团巴塔刚拉色柱狼巴巴别念在塔伦中包括皮年四个铁巴索基包别念团月色预防包括张西康的撇年日命啊娘林堂崔德囊球预防包括张西康起七连米年祖兵我帮念居德堂包括张西几个月别故你撇巴尔格苏修坦的卡巴尔杰姆年我用啊切子 预防包括张西康起七连米年，去给八卦打共七百四共龙去切磋了。人民啊，娘林堂出的囊球，八百年在堂，轮中八卦平年四个七百索级，八百年团月色。预防包括张西康的平年，人民啊，娘林堂出的囊球。三年，哈是重庆杨振罗郎郭大昂角松，录制卡巴，列国也估计，初期松啊，积极给。
2: 계급님지만은세간침루로서도규막다르시중화민마지등계급침종지자로서의 침루 니동이 생활류다워주지배치직내수 응수협작제다양자기사자들레도르도주구이 자가디스스키와케여마레람포로친친네마레한디파디배치스탄다디나기규제쪼네
3: 人中的面子人，车站站的卷起面都拉。
2: 站哪部也不去吃鱼。宿舍站门口有呢，就是地来人自己婆婆当。俺的宿舍当呢，吃也不去领给。
3: 这样我是啥啥，都是也做苦啥了。
2: 你让了白居当呀的，韩立方给吞下三百的人当。吃了呀，你们我了呀，慢慢细细的当。南部了呀，南部帮不。
4: 也不是要的。韩立方的，我那也要多。韩立方更重点的，阿们那个班的，名字也不是那热闹。他是温州崇德强国站韩立方从康，公司旁冷苏，米州三百五韩立方从康，林国下南区杰克路车开去韩立方从康。

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཚང་ཞུ་ཆུ་རི་ཐང་བོ་ནས་སུན་བེ་བུ་ཚེ་གྱ་ཅི་གྱ་ཅི་གྱ་ཆུ་ཚང་ང་སིམ་དེ་ཐུ་ཚུང་བོ་ལེ་གྱ་ཅེ་ནས་ནི་ཚ་ཞི་ཐོར་ཅིན་ཡུ་ཅི་ཅུ་ཐ་མ་ཆུ་ཆུ་ཤུང་ཨ་མེ་ཆུ་བུ་ཚེ་གུན་ཐུ་རིང་ནི་བ་ལེ་བུ་ཡུ་བྱེ་གྱན་ཁམ་ཁོར་ཡུ་བུ་མང་ཚོ་ཉི་གོ་གི་ཆུ་བ་ཚོ་ནེ་ཐུ་ཆུང་རི་ཆོ་དོན་ལ་ལེབ་ཞི་ཅུ Mala

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 让人买个小狗兄弟亲眼给枪下买个大小吃小个大小就住吧，恐怕就归我腿子，我最叫不出别了。
1: 嗯，这边第二天，干嘛个大妈也挂起呢？前面就有车铺嘛，大小就住边，隔头一年恐怕得将他年前下不得，遇到了你们这肯定没得。过的马也挂用不着什么东西，年前呢大少还用不着些。东卡子年头多，大兵东到钱了。你大早的可动单臂，他们的黑色生命力电吧推到了干啥力不行？你那恐怕过天了最先。你见了快恐怕的，你直接给。嗯，大小救助吧，牺牲考虑要你。去找小马队。

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ta te la pe du tik ta kang ta kang ta ngan ke ngo re chap be tu re in na chap ta ang so ro chora chi lo la te su chi wa ta re ta
1: ngar chi shun ge mi yu wa xie ki ce ri pa ju go ri ki dem ju la xie do chi ba tong ge po ju sem ge chi bu te bi ngar chi gan bo yu dan te ni sui ce ra sui jun ji chap ta le bu yu ba xi
2: ya to yu ba
0: 穿着你为空你一律了吹巴塔。随此不中其吹巴塔将的。刚被有错铁中其吹吹不吹巴塔。我懂了高位总大球。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯斯。大大马斯
1: ཁྱི ཁྱི གུན་དུ ཚོ་ བོ་ནེ ཉམ་དུ ཁ་བར ནང་གི ཆབ་ཚེལ་ལ་ དགེ་ཡུ་བཞི
3: ཉི་གང་ལེ
0: ཨ་ཏེ་དེ་ཏན་ནེ་རེ ཚེ་ཏི་ཕོག་དུ་གི་ད་ ཡབ་རི་ཅུ་དེ་མིན་ན་ཁོ་ཟུ་ནོ་ ཡབ་རི་ནང་ཅིག་ཤུ་ཁེ་མི་ཁོ་ད་ཏོ་བ་རེ ཏེ་ཁྱོ་ནན་དེ་རེ་ཤིས་ཟོ་དུ་གི་ ཇེ་མ་ད་ཁྱུ་དུ་ཡབ་རི་ཏེ་དུ་ཐོ་བ་ཁྱེ་དེ་གི་ཡབ་རི་ཐབ་ཡོ་དེ ད་དེ་རེ་དེ་ tā kī kī tīk tīk chī xīmā chāp tāng wū kā rā rā sā jīn chā xiāng nā tā bē tsō jīn xīn yō kī tā bē sā jī khyab kōng yā yō tsī wū chā jī nām tō sī tā bē nī kāng sī tā jī kō tsī wū nāng lī tsū rō ngā kī tī rī nā tā bē kia kiñ chī bū kī tī rī kī tsō rī tā tī rām lā tā bō tā jī nī rō gā sī rī tā wē tsā jī tāng wā chāp kīng kū tā chāp tāng kū wū rā sī rī mē jī tā wū rā jī mā nī kio rā nā tā yī jī kī nī
1: ལོ་ཅུང་པོ་རི་ཅུ་ཇོ་དང་ནི་ལ་ཁ་སོ་མ་ལེམ་ན་དང་ནི་དེ་གེ་ལེབ་ཅུ་ཁ་བར་ནང་གི་ཆབ་ཚེ་ཆུ་གུ་ཡོབ་ཐ་ཚ་བའི་མིག་སུང་ཅེ་རི་དེ་ཅུ་ནི་གུན་ཅིན་གི་རི་བ་ཡིན་སི་

0: lūtēp tēl chāxia nā ngē gyūtā tsōkbī kī tā xē tāngi tsōkmī kō nāng tsō tī tā tsū nāng lā sōng jē māng tsō khōng lā sōng jē tī tī chī rī tā lua chīyā kī rā pūsā kū rā tā lūtēp tī nāng chāxia nā gōr hī rūr kiāng tā tī yō rī tsī kia o tā lū chīk tōng lāk tā chū rī tā ngē nām gyū tā chīk gōr hī sā rū sō nā rī yāng xiā rū sā bā sō rī sō nā rī chā tāng tī tēp tī nāng nī
1: ཁས་ལུ་ཚེ་ཚེ་ཚེ་ཚེ་དེ་སོགུ་ཁས་ལུ་ཡི་དོང་ཅུ་དེན་ལོ་རོ་སོ་ཚེ་ཐ་ཁུ་ཚེ་ཚོ་བེ་ཁུ་མི་ཚེ་རི་ཕ་རོ་ཚོ་ཤི་ཆེ་བེ་སོ་གུ་ལུ་གར་ཐ་ཉམ་རེ་ཆེ་ནེ་ཤབ་ཏོ་ནམ་ཐེ་ཅོ་བ་ཤེ་བ་ཅིག་སོ་ཆེ་དེ་ལོ་ཐེ་རི་ཕ་རང་ཡུ་ཇོང་ཀི་ཕ་རི་ལོ་སར་ཀི་ཚེན་ཚོ་ཐོ་ཆབ་དེན་ཆེ་ཁས་ལུ་ཡི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཡིན་ན་ ད་ ཁུ་ཟུ་ཀ ང་ནེ མེ་ མ་བོ་ཅི་ ཀེ་ ཀ་ཡང་གུ་ ཏེ་ སུ་སམ་ན་ ང་ང་ནེ་ ཏེ་ནེ་ ཀེ་ད་ ཐབ་རེ་ ཏེ་ ན་ལ་ ཡག་པོ་ཅི་ ཐབ་ ཀ་ སམ་ན་ ཀེ་ སམ་ན་ ཏེ་
1: ཞུན་ཡེ་ཚོ་ ཕ་ཡུ་ཀི་ ཤ་བྲོ་ ག་ཤིན་ ཆེ་བ་ ཏ་ ཚེ་རི་ ཕ་རོ་ ཆབ་ཟེ་ ངོམ་ཤི་ ཁོམ་ཏབ་ཅི་ ཆེ་དེ་ ས་ཐུ་ཡེ་ ཆོ་ནེ་ ཆོག་སམ་ གུན་ཏུ་ ཀུ་ཤིན་ཆི་ ཡེ་སེ་ པེ་ཅིང་ཀི་ ཁ་ཏེ་ནེ་ 石家庄区差不多起于爬的塔

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོས སེམས ཀྱི ལ གི མང པའི མག རེ ར ས ཟ པ ར ཅུ ཉེ གི སུ མུ ཅི རེ ཉེ རང ཤེ ང དེ དེ ཡོད པའི ཤུ ཉེ ར ལ དེ དེ ཆེ ཆུ མ རེ
1: ང ལ ཐ ཕྱི ཁྱོ ནི ཉེ ཕོ མ ད ས ད དེ དེ ཆ བ ཐུང དེ ཆ ག ཆེ དེ ནེ ར ཁ ཐ ཕྱི ཁྱོ ནི Rangke shige yuwe, rangke harshene nye yichi chigri, yine rangke tsikjiye shendu chigmido.

0: ཆར་གུ ཅིཐུང་ལ ཐུན་ཚ་སབེ་ ཅམ་ཏ་ དེམིཛ་དུ ང་ད་ ཡོང་ན་ ཤུ་ཅི་ཡོ ང་ཐང་ད་ ཤ་རུ་ ཐབ་རོ་ཤུ་གི ཉེ་རང་གེ་དང་ཅི་ཡོ ཡོང་དེ་ཡུ་བེ
1: ཡམ་ཚེ་གི ཁ་སང་དང་དེ་ཅེ ལེན་པ་ལ་ནི ག་ཉི་ད་རབ་མི་དུ ཨུ་ནེ་ ཡི་རང་གི་གི ཉེ་ཐང་དོ་རོ་པ་ཅེ ལེན་པེ་ ལ་གེ་རེ་ཤ་དུ ཅུ་ཅོ་ཅན་ཡུ རང་གེ་ཅན་རི་བ ཡ་ ཅུ་ཅོ་ཅན་ཡུ ཅུ་ཅོ་ཅན་ཡུ ཉེ་གེ་ཅན་ཉི་གུ་ཡུ་བེ
0: ཉེ་ཅན་ན་ཁུ་ཉེ་བེན་ཚོ་གབ་དུ་ཚང་མོ་སུ་ཉེ་ཉེ་ན་ལ་ཡིན་ལེབ་ཆང་ལ་ནི་ཁོ་ཚོ་སེ་ཡ་ལེགས་དེ་དེ་སུ་ཆེ་ཚང་ཁུ་ཉེ་ཁ་ཆེ་ཝ་ཆུང་པ་རི་ཉེ་ཕ་ཡ་ར་ཅིམ་དུ་བེ་ང་སུ་གོམ་ཐུ་མོ་སུ་ང་ལེ་ཡ་ན་ལེགས་བ་ཚོ་ཝེ་ཝེ་ཝེ་རང་གི་ཡ་ན་ལ་ཅི་ག་ཅིན་ཅེ་ཤིང་ཐུ་ལ་ཉོ་ཐུ་བསུ་བི་ན་དེ